Il est 6h30. 6h30. Il est 6h30. Il est 6h30. Il est 6h30. Il est 6h30. 6h30. Il est 6h30. Il est 6h30. Il est 6h30. Il est 6h30. Il est 6h30. Il est 6h31. Il est 6h31. Il est 6h31. Il est 6h31. 6h31. Il est 6h31. Il est 6h31. Il est 6h31. 6h31. Il est 6h31. 6h31. Il est 6h32. Il est 6h32. Il est 6h32. 6h32. Il est 6h32. Il est 6h32. Il est 6h32. Il est 6h32. Il est 6h32. Il est 6h32. Il est 6h32. 6h33. Il est 6h33. Il est 6h33. Il est 6h33. 6h33. Il est 6h33. Il est 6h33. 6h33. Il est 6h33. Il est 6h33. Il est 6h34. Il est 6h34. Il est 6h34. Il est 6h34. Il est 6h34. 6h34. Il est 6h34. Il est 6h34. Il est 6h34. Il est 6h34. Il est 6h34. 6h35.

0: 6h35. 6h35. 6h35. Il est 6h35. Il est 6h35. Il est 6h35. 6h35. Il est 6h35. 6h35. Il est 6h35. Il est 6h36. Il est 6h36. Il est 6h36. Il est 6h36. Il est 6h36. 6h36. 6h36. Il est 6h36. Il est 6h36. Il est 6h36. Il est 6h37. Il est 6h37. Il est 6h37. Il est 6h37. 6h37. 6h37. Il est 6h37. 6h37. Il est 6h37. Il est 6h37. Il est 6h37. Il est 6h37. Il est 6h38. Il est 6h38. Il est 6h38. Il est 6h38. Il est 6h38. Il est 6h38. 6h38. Il est 6h38. Il est 6h38. Il est 6h38. Il est 6h38. Il est 6h38. Il est 6h39. Il est 6h39. Il est 6h39. Il est 6h39. 6h39. Il est 6h39. Il est 6h39. Il est 6h39. Il est 6h39. Il est 6h39. Il est 6h39. 6h40. Il est 6h40. Il est 6h40. Il est 6h40. Il est 6h40. Il est 6h40. 6h40. Il est 6h40. Il est 6h40. Il est 6h40. Il est 6h40. Il est 6h40. Il est 6h41. Il est 6h41. Il est 6h41. Il est 6h41. 6h41. Il est 6h41. 6h41. Il est 6h41. Il est 6h41. Il est 6h41. Il est 6h41. 6h42. Il est 6h42. Il est 6h42. Il est 6h42. Il est 6h42. Il est 6h42. 6h42. Il est 6h42. Il est 6h42. 6h42. Il est 6h42. Il est 6h42. 6h43. Il est 6h43. Il est 6h43. Il est 6h43. Il est 6h43. 6h43. Il est 6h43. Il est 6h43. Il est 6h43. Ah, il est 6h43. 6h43. Il est 6h44. Il est 6h44. Il est 6h44. 6h44. Il est 6h44. Il est 6h44. 6h44. Il est 6h44. Il est 6h44. Il est 6h44. 6h45. Il est 6h45. Il est 6h45. Il est 6h45. Il est 6h45. Il est 6h45. 6h45. Il est 6h45. Il est 6h45. 6h45. Il est 6h45. Il est 6h46. Il est 6h46. Il est 6h46. 6h46. Il est 6h46. 6h46. 6h46. Il est 6h46. Il est 6h46. Il est 6h46. 6h46. 6h47. Il est 6h47. Il est 6h47. Il est 6h47. Il est 6h47. Il est 6h47. 6h47. 6h47. Il est 6h47. Il est 6h47. Il est 6h47. Il est 6h48. Il est 6h48. Il est 6h48. Il est 6h48. Il est 6h48. 6h48. Il est 6h48. 6h48. Il est 6h48. 6h48. Il est 6h48. Il est 6h49. Il est 6h49. Il est 6h49. Il est 6h49. Il est 6h49. Il est 6h49. Il est 6h49. 6h49. Il est 6h49. Il est 6h49. 6h49. Il est 6h50. Il est 6h50. Il est 6h50. 6h50. Il est 6h50. 6h50. Il est 6h50. Il est 6h50. 6h50.
1: Il est 6h50.
0: 6h50. Il est 6h51. Il est 6h51. Il est 6h51. Il est 6h51. 6h51. Il est 6h51. Il est 6h51. 6h51. Il est 6h51. Il est 6h51. Il est 6h52. 6h52. Il est 6h52. Il est 6h52.
1: Il est 6h52.
0: Il est 6h52. 6h52. Il est 6h52. Il est 6h52. 6h52. Il est 6h52. Il est 6h53. Il est 6h53. Il est 6h53. Il est 6h53. 6h53. Il est 6h53. 6h53. Il est 6h53. 6h53. Il est 6h53. Il est 6h53. Il est 6h53. Il est 6h54. 6h54. 6h54. Il est 6h54. Il est 6h54. Il est 6h54. Il est 6h54. Il est 6h54. Il est 6h54. Il est 6h54. 6h54. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. 6h55. 6h55. 6h56. Il est 6h56. Il est 6h56. Il est 6h56. 6h56. Il est 6h56. Il est 6h56. 6h56. Il est 6h56. Il est 6h56. 6h56. 6h56. Il est 6h56. Il est 6h57. Il est 6h57. 6h57. Il est 6h57. 6h57. Il est 6h57. Il est 6h57. Il est 6h57. Il est 6h57. Il est 6h57. Il est 6h57. Il est 6h57. Il est 6h58. 6h58. Il est 6h58. 6h58. Il est 6h58. Il est 6h58. Il est 6h58. Il est 6h58. Il est 6h58. 6h58. Il est 6h58. Il est 6h58. Il est 6h59. Il est 6h59. Il est 6h59. Il est 6h59. Il est 6h59. 6h59.
1: Il est 6h59.
0: Il est 6h59. Il est 6h59. Il est 6h59. Il est 6h59. Il est
2: It's not underground, it's peak ground.